0: Onda Cero Galicia.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como Queixo Mestura Semi Torrecampos a 8,50